側では噂の奴らだ。リュウリュウと流れるミルクのスキルスリーと流れる秘訣だが、ゲプチのスリフと流れる緻密な唯一無二のスキルとリュウリュウ。